Na tongo, abengi baye kolina yempe aponi zomi na mibale, po atambo la kana bango, abengi bango bantoma. Simoni apesie kombo Petelo. Andele ndeko ya Simoni. Yakobo. Na Yohan. Filippo. Pe Batelemi. Matai. Na Toma. Yakobo mwana ya Feo. Simoni Mozelote. Pe Yudasi mwana ya Yakobo. Pe Yudasi moto ategisaki ye.

0: bato mingi balandaki ye. Petelo alobi
1: motei loba na bato oyo bakende tinda bango na bamboka mpe bilanga ya pembeni po bazwa bilei mpe esika ya kolala po awa ezali esobe.
2: Oleisa bango bino moko
3: tozali se na mapa mitano mpe mbisi mibale.
2: Pambolama, oh mokonzi nzambe ya mokili mobimba. Oya pesa kabato bilei.

Pambola ma mokonzi nzambe na biso ya likolo na se oyo abimisaka vino. Boka matape boka bola yango. Po ete na komela lisusu vino te kino bokonzi na nzambe koya.

0: Boni, bolali. Bola muka. Bebo bonde la pobo kweya kati na komeka mate. Judas. Na besende okabi mwana moto.
1: Mokonzi tobi misambeli na biso.
2: Siko otuka ngaye.
0: Otika, ekoki.
2: Ezali likamu isi.
0: Boni, boye na mbeli na nzete lokola epai na moyibi. Nazalaki mikolo nyonso na bino na tempelo bokangaki ngai te. Oyo ezali tango na bino. Pe ya nguya ya molili.
2: Soda kangai. Tala e malam.
3: Ba soda ba memiye e pa ya mokonzi pe bazala ki koseka ye.
4: Kasaka ya mokonzi.
1: Ye bisa biso e koleka.
2: Oliko biki za biso mokonzi. Na eloko nini? Yo ko biki za te.
5: Namona kimoto na Yesu.
6: Mwasi na yebi ete.
5: Bazala ki elongo.
2: Ezali basali na yo.
1: Kama soki olingi.
7: Yo zali moko na bango.
6: Te, kai te.
8: Moto wana azalaki penza na Yesu po azali mo Galilea.
2: Oh longwa
6: na yebi ete uzali koloba na ngai nini?
3: Yesu atali Petelo. Petelo akanisi makambo Yesu alobaki na ye. Liboso soso elela okowanga na ngai mbala misato.

0: Ozali komi mona nani? Bayekoli na yo nde banani? Bato mingi balobeli nga makamwisi na yo. Sala moko na mono.
1: Mokonzi, afunda mipo azali kokosa bato. Alobi azali mokonzi.
0: Motoyo, mokonzi. Mokonzi. Bobetaye. Makambo na etali Pilato. Bozonga na ekuna.
2: Moto oyo asali eloko te po baboma ye. Ebongi kobeta efimbu pe kotika yakenda.
3: Toyokanaka obimisaka mokangemi moko mikolo nyonso ya pasi.
1: Tolingi obimisa Balaba. Boma moto oyo.
4: Bakaye ne kulusu.
5: Ne kulusu.
0: Yo, na ye, bobeta ye.
6: Zali kozela nini, bakaye.
4: Ezali Yesu.
7: Bato banganga ki makasi baba ka Yesu ne kulusu. Pilato apesi bango ndingisa ete babi misakati na boloko Balaba motomboki mpe mobomi ya bato. Bongo apesi bango Yesu po baba ka ye na ekulusu.
0: Simonia Sirena.
6: Yakao.
8: Katawa singa. eleli mpo na yo mokonzi mela mai mela
9: mela mokonzi
2: basi ya Yerusalemi kolela mpo na ngai te bolela mpo na bino moko mpe bana na bino soki makambo ezwi nzete ya mobesu ekozala boni mpo na koni
10: nzambe asalisa yo
9: tokobondela mpo na yo
11: kende pesa nzela osana noki noki sikoyo yo kende osana liboso noki kende noki osana

0: Ponini bozali koluka moto ya bomoi kati na bakufi azali te asekwi bokanisa nini alobaki na bino na Galilea bakokaba mwana na moto na basumuki akobakama na ekulusu sima ya mikolo misato akosekwa.
1: Libanga elongwaki na Lilita, tokotaki na kati, kasi tomoni nzoto ya mokonzi te. Hey!
2: Elimwe, ndenge nini?
3: Bato mibale babimeli biso, banzelu na kongenga, lokola moi. Balobi na biso, poni nikoluka moto ya bo moi, kati na bakufi, ezali solo.
4: Bondi mela biso. Bondi mabiso.
3: Tomona ki bango. Bokende kotala Lilita ezali pamba. Mokonzi azali te. Petelo, ndimela biso.

Nzamba zala na bino. Nguya epesa melinga ina likolo mpena se. Okende pai ya batu nyonso. Batisa bango na kombo ya tata, mwana pe moliyo mosanto. Ola kisa bango batosa mibeko na ngai. Oyeba, nazali na bino kino suka na mokili oyo. Amen.